Gledat malo dalje i što radi lopta tu u vrućem ugljenu. Rekao sam već milion puta, e sada dođite sami, pošamar

0: tako malo po malo došli smo do samog vrha naše liste 15 najprodavanijih albuma prve polovice ove godine. Uskoro ćete s Kornelijem odbrojavati 5 najslušanijih pjesama, a ja vas pozdravljam uz Ninu Badrić i njenu hit ploču Moji ljudi. Broj 1.
1: Inkubator novih hitova.
2: Rani mi